0: قانونچل شهر برپا قلب تنچ عمل قرلش نی قنات یای درایلی. تنچ شنجان سیپسی سزگی همراه.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde 8 yılda 5 kıtım harak içip

تاغ دریالار آرسیدا بیش یولی یاسالدی. ایتیز ایرخلاردا ترقیات پلانی تیزیلدی. یزی کنتلرنی گللندیریشنینگ یانراق بورغیسی چلینیب، یزی کنتلرنی گللندیریش داغدام یولیغا قدم تاشلاندی. ھۆرمەتلىك رادیو ئاڭلىغۇچىلار، مۇنبەت تۇپراق پروگراممىسىنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز.